ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sase a aso kama foku da so enya dia reject ba ko mpo on sabe kan activator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na bi